0: Music FM. Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donator Loy Ilyas Linda Kamarudin. Gas seterusnya. Subsidi bel elektrik bagi rakyat Natabe Meg dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan dom 600 kepada 800 kWh ni gecek. Nada berkuat kuasa bagi penggunaan mulai Julai September hingga 30 Disember tahun doh. Perkara doh dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak calang kado merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos harian kos dihadapi rakyat. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan naok perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan os otomatik. Nada termasuk cas peruncitan serta cukai jualan perkhidmatan. Neng-neng Top Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nacal kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac Hatop puduh mula nak tekanan kepada pasaran tenaga moy sekaligus menyebabkan peningkatan bukan hik kepada pasaran petrol malah nak kesan terhadap tarif elektrik. Pengeluaran MyCard generasi payang mula nahwal interwal isatop tok menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan bos subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi Nacol rekod penerima Tok Nadol and MyCard sebalik narekodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah Bob Budi Madani. Masyarakat Senoyek menjadi kumpulan sasaran keempat program kembara bersasar 2026 and Perak. Program itu bertujuan memperluaskan akses bot maklumat pendidikan tinggi secara terus. Renak Nacol pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia Bot Sukan Negeri Datuk Khairuddin Abu Hanifah. Nanak Nacol langkado bagi nampastikan sains-sains Senoyek termasuk emnak yang mau in kawasan pedalaman tok terpinggir nun peluang melanjutkan pengajian peringkat lebih tinggi. Nacal pelaksanaan program Maposium Bok Sen Oye One Stop Center Baung in Sungai Siput membuktikan faktor lokasi bukan penghalang untuk nangkup akses maklumat peluang pendidikan tinggi. NIPO cubaan emjog 19 ekor lembu tanpa kebenaran digagalkan keluar operasi rondaan in Nong Lebuh Raya Plus Arah Utara. Kejayaan itu dimaklumkan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak Dr. Rohaiza Yahaya. Jelas nanak ketika operasi pasukan penguatkuasaan veterina mengesani kebet lori mencerta kanvas keluar keadaan mencurigakan. Pemeriksaan nane pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bagi negjog ternakan kes disiasat dalam Seksyen 36 Kurungan Nei Akta Binatang 1953. Malaysia bersedia menggerakkan 56 anggota bersama nekebut pesawat Amfibi Bombardier bawa 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani negeri hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi maklumkan aset anggota berkenaan puduh matahap kesiapsiagaan tertinggi. Namun dadu tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan keluar kunjungan hormat anak kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Terbuk Narnar pemimpin turut nak tumpuan kepada isu negeri Mabek bawa jerebu rentas sempadan selain usaha memperkukuh kerjasama pengurusan bencana antara Narnar negara. Setakat jam 8 Yehyah Tek, 34 kawasan dan kenembut negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara kelaj kategori tak sihat setakat Johan Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi 198. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 30 kawasan lagi mencatat IPU pada tahap sederhana, 3 kawasan lagi meh. Sukan Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan PAI Persatuan Bola Sepak Malaysia selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia dah memperoleh 20 undi. Menewaskan Datuk Seri Syahril Mokhtar yang meraih 5 undi. Datuk Seri Rosmadi Ismail bawa Datuk N. Saranwell dipilih sebagai naib presiden. Legenda bola sepak negara Datuk Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Nanak nama menangi kategori profesional dengan 22 undian. Sekian Gatmer Num Ashik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Khairi Khalid, Numpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Petri Jakon Ika ada sampaikan ada Hai Rizal Safri. Subsidi bil elektrik untuk rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Ia berkuat kuasa untuk penggunaan mulai September sampai 31 Disember tahun ini. Benda itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia juga beritahu langkah itu adalah tindakan hak cepat kerajaan untuk menangani tekanan kos sara hidup hak dihadapi oleh orang ramai. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik sampai 800 kilowatt akan diberikan perlindungan yang mengikut pengecualian pelarasan kos bahan api automatik. Itu termasuk cas peruncitan dengan cukai jualan dengan perkhidmatan. Dulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir beritahu kesan rantaian disebabkan krisis bekalan global sejak bulan 3 hak lepas masihkah beri tekanan kepada pasaran tenaga hak lain sekaligus menyebabkan penaikan bukan saja kepada pasaran petrol malah beri kesan terhadap tarif elektrik. Pengeluaran MyCard generasi baru nong mula dikeluarkan semalam empat menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dengan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi Brinaho, rekod penerima empat disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkodkan mengikut sistem bantuan hak berkaitan dengan termasuk sumbangan asas rahmah dengan Budi Madani. Ada justeru MyCard generasi baru Ika boleh terus digunakan untuk urusan bantuan dengan subsidi sebaik sahaja diterima. Dalam perkembangan hak sama, JPN Brinaho, MyCard hak baru Ika empat lagi menyediakan kemudahan touch and go. Penggunaan masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan ngekod touch and go e-wallet atau kad touch and go nong berasingan. MyCard generasi baru beri fokus kepada fungsi utamanya sebagai dokumen pengenalan diri rasmi negara selain menampilkan ciri keselamatan dengan teknologi nong dipertingkatkan. Masyarakat orang asli menjadi tumpuan sasaran keempat program Kembara Bersasar 2026 di Perak. Program itu bertujuan untuk memperluaskan lagi akses dengan maklumat pendidikan secara terus. Dan itulah mengikut pengerusi jawatankuasa pendidikan pengajian tinggi Belia Dengan Sukan Negeri Datuk Khairuddin Abu Hanifah. Yang berinahu langkah itu untuk memastikan anong-anong orang asli termasuk can nong ada di dalam kawasan pedalaman cun empat terpinggir daripada peluang hak melanjutkan pengajian ke peringkat hak lebih tinggi. Wayatnya lagi pelaksanaan program dekat Posium dengan orang asli One Stop Center Bawong ada Sungai Siput membuktikan faktor lokasi bukan saja penghalang untuk mendapatkan akses kepada maklumat dengan peluang pendidikan hak tinggi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Mengikut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu mengibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 mengikut pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah untuk ngekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah Brinaho, kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus ada perkasa mengikut perkongsian maklumat berkaitan dengan aktiviti nelayan dengan data e-pendaratan.
Makluman itu menjadi input hak penting dalam membantu mendapat gambaran hak menyeluruh, aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan dengan penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. ...49 hektar ruang rekreasi baru akan dibangunkan di ibu negara dalam usaha untuk memperluas akses riadah dengan memastikan kawasan hijau terus dapat dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Hyoh Brinaho, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi hak berpotensi untuk dibuka dengan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ika, empat lagi terdapat bukti yang menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak ataupun membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya, Datuk Anan Hussein Brinaho, penilaian itu dibuat susulan penangkapan sikur ikan nong desaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 bulan 8 hak lepas. Wayatnya, hanya sikur ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ika. Manakala siasatan dengan pemantauan lapangan sampai 15 September hak lepas, empat merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan hak berkaitan. Setakat pukul 10 pagi tadi, 35 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori hak empat sihat setakat. John Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 198. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 29 kawasan lagi mencatatkan IPU pada tahap hak sederhana. 3 kawasan lagi baik. Sekian berita jakun dari ACFM, bertersunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ya, Chef, ramai-ramai lain daripada hal lain. Ya, kita buat jam 11 mana pagi ya. Dan sekejap saja lagi ya, kita akan bersama dengan tetamu kita. Ya, itu yang berusaha ya, Puan Syarifah Zakiah binti Said Sahab ya, itu pengarah Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur. Jadi itu kita tunggu sekejap saja lagi ya. Dan kita harapkan kepada rakan-rakan kita yang nak mungkin keadaan alam sekitar kita akan melibatkan jerbu yang sedang kita nampak sekarang. Jadi sekejap saja lagi ya, kita akan bersama dengan ya orang kata yang boleh bercerita anu hal ya, keadaan semasa yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu kita dengarkan dulu daripada satu lagu daripada Jabatan Alam Sekitar yang mungkin jarang kali kita dengar. Jom kita dengar dulu sebelum kita bersama dengan tetamu kita selepas

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Tahun ini kita meraikan Hari Malaysia, detik bersejarah yang menyatukan Semenanjung, Sabah dan Sarawak di bawah satu bendera. Marilah kita perkukuh perpaduan, semarakkan semangat kebangsaan dan bersama membina Malaysia yang harmoni. Selamat Hari Malaysia. Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program Radio RTM.

Salam sejahtera, gah semai dari Pelayar Wiki lah, cum. Subsidi bil elektrik bagi Mai Rakyat lebih tambah bor. Ruby peluaskan tahap pelindungan penggunaan JU 600 kepada 800 kWh untuk negecek. Adai berkuat kuasa bagi penggunaan bermula gecek September, lai 31 Disember pada tahun adai. Perkara in demi maklumkan ya Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ia dibiap juga langkah in dan merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara siknoi dan bihadap ya Mai Rakyat. Pengguna domestik dan menggunakan elektrik sehingga 800 kWh dia akan biok pelindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan OS otomatik. Ada termasuklah caj peruncitan serta cukai jualan ru perkhidmatan. Malaysia dibilantik sebagai anggota Lembaga Gabenor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 lai 2028. Menurut Kementerian Luar, pemilihan DBUI ma Persidangan Agung IAEA ke-70 ma Vienna, Austria. Sejak menyertai IAEA pada 1969, Malaysia telah pun berkhidmat selama 10 penggal katil Lembaga Gabenor depai sebelum adeh pada 2020 lai 2022. Pemilihan in dia menekankan komitmen Malaysia untuk menyumbang secara aktif pengalaman ruang kepakaran dan meluas katih menyokong mandat ruang peranan penting lembaga. Angkatan Tentera Malaysia ATM dia menyasarkan pembukaan sekurang-kurangnya nana pusat pemulihan dalam komuniti PPDK Masjab Kem De Entui. Ada bertujuan untuk membantu penjagaan mambil sangit dia berkeperluan khas katil kalangan peringat anggota. Panglima Angkatan Tentera, Yaja General Tan Sri Malik Razak Sulaiman Debiap inisiatif in antara usaha ATM menyokong kebajikan peringat anggota dan khususnya Liknai de Mong Knon de berkeperluan khas. Kewujudan PPDK in de berupaya untuk biar ketegangan fikiran ataupun kelop kepada mambil anggota dan terlibat agar untuk berfokus kepada tumpuan operasi tanpa berisau mengenai kebajikan ahli peringat. Mak Labuan, ni individu ju kolongan miskin tegar dan menerima dekpoi bernilai RM110,000 setiap nana. Ada menerusi program bantuan perumahan kerajaan persekutuan dan dilaksanakan Makrob Unit Penyerasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Labuan, Yang Ajih Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman dibiap telas permohonan pemeriksaan rusaringan DBUI sebelum kelayakan dibisahkan. Ketiga-tiga penerima de entok mong sebarang dek sendiri ataupun debiga secara menyewa. Numom Julinai telah pun bertahut debiga madek usang dan entok sebarang bekalan tiw mahupun elektrik. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dia selesai bersidang ma Istana Negara pada awal pengelapan dan membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Menteri Mah Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Yang Ajih Hannah Yeoh dibelaporkan The B-Ways perkarangan Istana Negara pada jam 9.42 perkelap. Ia dia tak biok sebarang kenyataan, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dia diperengurusikan yang di-Pertuan Agong dia turut dianggotai ya Peguam Negara, Menteri dia bertanggungjawab terhadap Wilayah Persekutuan serta ni anggota kila dia bilantik ya Seri Paduka Baginda. Neraya 36 kawasan seluruh negara dan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap detok bor. Data in destakat jam 11 pegelap anek. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, IPU Majuan Setia, dia merekodkan bacaan tertinggi yang ajih 193. Sementara in 30 kawasan seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana, manakala nar kawasan lagi dia masih bor. Johor dan Nuknan menjadi pengeluar utama udang marin negara dan menyumbang neraya 25.27% pengeluaran mengatasi Perak Ru Kedah. Antara penyumbang udang marin negara negeri, Yang Ajih menerusi projek Ternakan Udang Putih Makampuk Sungai Danga, Johor Baru. Exko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Mat Isra Abdullah Debiap,
13.5 tan udang biak dia berjaya dihasilkan sejak operasi in dia bermula pada gecek September. Loi gecek Disember 2025, Ruby pasarkan sekitar Johor Bahru. Kerajaan negeri dia turut menyasarkan pengeluaran akuakultur Johor untuk bika biperhut loi 40 ribu tan metrik untuk setahun menjelang 2027. Numom penjaga kedai Kral Debi Tahan telah pasukan gerakan UMNO PGA Debi bela 980 paket tepung cengroi, runana 1,820 paket jeli. Debi percayai Debi Sudup Juh Thailand, Matuk Bali Semerak Pasir Putih. Kral tempatan dia berusia 23 tahun aja. Debi Tahan kata seruan Ops Taring Wawasan Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA yang aja Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain dibiap keseluruhan nilai rampasan melebihi RM12,000. Kes bisiasat dibijur Seksyen 135 kurungan nana kurungan E Akta Kastam 1967. Sekian gah semak ada bisiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Khairi Khalid Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

kemarin Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengabar bagaimana kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu. Gannon mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus ia menyebabkan peningkatan bukan hanya kepada pasaran petrol malah juga memberi kesan terhadap tarif elektrik. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan hari malamnya menjejaskan rekod dan juga penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan. Kepada pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi mengabar rekod penerima dia tidak disimpan dekat dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan juga budi madani. Jadi justru itu juga MyCard generasi baharu boleh terus diguna bagi urusan bantuan dan juga subsidi sebaik hajian diterima. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moino Moile Pelain Mani Anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Mahi Asyik, Asyik FM Moino Moile daripada yang lain.

Sejumlah 64 juta ringgit. Nilai rampasan disel bersubsidi rekodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak 2024. Jadi menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu juga melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah juga mengabar kerjasama Kementerian Hal dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasakan melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan juga data e-pendaratan. Jadi maklumat itu juga menjadi input penting dan juga membantu mendapatkan gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan dan juga penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. Jadi apa pun terus bersama yang kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor yang lain daripada lain. Lagu macam mana kita dah pasang dah tadi. Abang Tazali, hai, selamat petang. Selamat petang untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor yang lain daripada yang lain. Kita dengar lagu baru dari kumpulan Kapak yang diterajui oleh Apak. Aduh, hai, hawa. Terus bersama kami Asyik FM. Moin, nombor yang lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Ibrah Semadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hikuri Hunin ialah mengumpan. Mengumpat ada salah satu sifat keji lembang kukatuh masyarakat. Mengumpat aja juga membicarakan hal-hal mabuk kila ialah boleh mengaibkan atau hipertergoh kemuliaan mabuk kila. Sifat ada selalunya mong kukatuh ataupun menang-menang masyarakat, terutama sekali kukelangan mabuk keral ataupun kerdor. Perkara ada juga boleh merosakkan mabuk kila, tetapi kek juga akan menjatuhkan kemuliaan diri lihat sendiri untuk aja sedara bagi haro hisrengai lekirok Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah jo keelokan nomom Islam aja boleh kipernya perkara-perkara lewalah pek kena mengena roka. Antara keburukan-keburukan mengumpat ya saudara, yang pertama sekali bitimbul perpecahan ruh perkelahian. Yang kedua, dapat kiperio kemuliaan ruh kehormatan nok mom aja. Yang ketiga, dap akan kikem balasan jo Allah Subhanahu wa taala. Oleh aja saudara, enyo adik berhati-hati bila ceritakan sesuatu. Jangan sampai terbabit ruh hal-hal keburukan mabuk kila. Maka dengan ada saudara, ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya. Yeah. Ima suka iha. Ah, nyanyian Katil Dalik Jahut sebenarnya. Nyanyian UMB. UMB band lah ya. Okey, ketika nunan berteman dengan Wiki Kuyara untuk segmen Rentak Genen. Relok pun terima kasih Mara Karakan Hi. Dia masih setia malak telik berada. Mungkin juga matupan KG. Mani raya ataupun hujan. Sebab cela. Ketupat yang pedih. Ataupun makunti. Ma angspuri kota media deh. Memang agak mani raya. Ikat dan ya. Jadi, mungkin mambik de pejabat awam khususnya mambik de kerja government lah ya. Waktu pas sekarang dia memang hik bersiap untuk bijuk lah. Okey, tepat 4.28 je dah berada dah ke depan kios je. Okey, mungkin je tengah kek dia kan, kek krenyim kan. Okey, dan pun untuk penanding untuk kek juga malok. Ketika nonton lah ya, Aisyah FM dia telah pun jiwar-warkan bermula pada 10 September canuk, lebih kurang dah 8 hari lah ataupun dah seminggu 1 hari lah ya. Okay. Berkenaan ruang pencarian penyampai radio Maihi Katil Dalik Semai, dia telah pun bermula sebenarnya ada terbuka kepada semua warga negara Malaysia dia berketurunan Maihi ataupun orang asli. Dia fasih bertutur ataupun menulis Katil Dalik Maihi Semai ataupun orang asli Semai lah. Jadi, Jik Pelawang Kik untuk sertai Jik secara atas talian tadi mudah saja icara ni. Kik kena hasilkan nar video yang aja Kik berkomunikasi ataupun Kik yap lah ya. Kik bertutur rahanu numam penyampai lah. Kik boleh ajuk rehlok icara penyampai. Contoh macam Engunen. Eng yap ya. Rehlok icara, rehlok atonasi dan berkaitan dengannya. Dan pastinya selain daripada aja Kik rehlok Kik on ui video je. Mudah tadi nar video. Nana je video pertama Katil Dalik Semai lah. Dan video kedua je ataupun video kedua je Kik kena ui katil bahasa Melayu lah ataupun bahasa Malaysia hit sendiri lah ya. Durasi ni, tempoh untuk Kik ui memang singkat patik talih lah ya. Sebab memudahkan urusan Kik je hanya Semai nana minit sehingga nar minit. Kik kalau terlebih gap tak apa, tak jadi masalah. Kalau Kik rasa nar minit tak cukup DJ, hang lebih gap boleh ke 1-2 saat dah boleh, tak jadi masalah. Okey, dan pastinya kalau Kik dah ui video berkenaan asing lah ya, video dialect Semai nana, video ngerogop nana, dan save ataupun Kik simpan video je, Kik jadikan nana video lah ya, kata format video MP4, dan trust you aja juga Kik boleh hantar permohonan nar video aja berserta resume Kik punya dia lah ya, resume dia kiranya Kik punya background ataupun latar belakang lah, pernah Kik kerja, pengalaman kerja, pendidikan dan sebagainya, ke email. Terus Kik boleh email menerusi bakat.ashifm@gmail.com. Aji ili lah ya. Jadi untuk Kik juga ili punya cara video net sama ada melintang ataupun menegak, tak kisahlah ya. Aje joy pada Kik punya kesesuaian semasa. Kalau Kik rasa tepat je gelap sangat, tak apa, tak jadi masalah. Boleh tali menegak pun tak jadi masalah. Ya. Yang penting adalah cara Kik, je akan menilai cara ni berdasarkan relok ya, calon je. Mengendalikan peranan sebagai numam penyampai radio semasa siaran rancangan radio dia sedang berlangsung. Aja ceritanya. Jadi Kik bila yap je, pastikan yaknap Semai ataupun benwal Semai je kena betul lah ya, supaya PN pun ataupun kata Kik punya penyampaian je Jik boleh neng. Hek punya bahasa dia, hek panai, hek dia mai je pulak kan. Sekali-sekali contoh geng dia nak ingin campur gek lah ya. Yaknap mai perak gek Semai perak mong, Semai pahang pun mong. Okey, aje le antara perkongsian de boleh kongsikan ketik ni. Jadi Kik sebenarnya boleh Kik neng lebih lanjut berkaitan perkara ada menerusi media sosial Aisyah FM. Kalau Kik nak tanya lebih lagi pun boleh, tak jadi masalah. Tanya direct terus kata WhatsApp Aisyah FM ke tidur neng petugas, boleh tali lah ya. Akan yang cuba jelaskan satu persatu lah supaya Kik jala dia Kik perlukan untuk ngeng Kik punya video dan ma ataupun jala kata pengisian video Kik lah. Okey, relawan Hilayan siap dengan lagu Ju Katih Dialect Jakun, nyanyian Ju KSSP Band. Dia bertajuk Apa Salahku. Terus saya nak cakap, ma'am. Minumai.

0: Hai, saya Mazwan. Teruskan bersama Asyik FM.
1: Moi Nong Moi. 89.3 Ulu Tembelik. Asyik FM.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat menaluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik, asyik.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya, di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB. Asyik FM. Moinum.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku Kau Matek, yang kijing lah daripada Asik FM, Pong dan Pong.
2: Boy, you must.

0: Morning Moin Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM. Johor 95.6 Asyik FM.

0: keluar ke kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.
2: Ya, Asyik FM, Moinumoy, 5.53 minit, idui ketika nunen. Sedar tak sedar, dah penghujung rancangan dah pun. Untuk segmen rentak genen, dah imol dah pun. Jadi, untuk rakan-rakan hi, serta coy, tepat jam 6 idui, hi akan bersama kati segmen Mati Maria lah ya. Pastinya, untuk rakan-rakan hi, dia mungkin, dia biap nek. Kik sedang katih cenib ya, perjalanan engki bijuk ma tempat juk tempat kerja menghala madeg masing-masing, berhati-hati gasip untuk perneng lampu isyarat je, signal je, ken wheel ken top kiri kanan, sebelum kik tukar simpang, kik muk simpang, biap net menukar lorong je pun agaklah secara kejut lah, jangan secara mengejut lah ya, sebab jalut lah ya, kadang je mung mambik rider, mungkin tok hip bleh, tok hip buru ya, katih punya side mirror, cermin sisi je, kadang-kadang je mung titik buta lah ya, blind spot, jadi agak sukar, pastikan ke tinyau get tali, agak liu sangat tak pasal-pasal depan je anu deh pula ya, jadi pastikan jarak manungar antara kenderaan kek runungar kek je, selamat lah ya. Okey, hello pun, kek akan ketik lagu nyanyian Jumijo Band untuk penghujung kata sembah rentak genen dia akan kudara, pastinya Sewang Warisan Manah. Asyik FM, Moinumoy.

Ya, Chef FM, Muin Umoy, 6-5 minit idui ketika Nuknen. Terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika Nuknen. Ada masih lagi ya, Kek Cerengai juga ataupun Kek Neng. Ketika Nuknen, Eng berwajah pula, berbaju merah jambu lah ya. Okey, hello, terima kasih Rio C, Rakani, Rakan Sugas Eng, de ketika Nuknen. Ada masihnya bertugas menerusi program Aspira Asli. Ataupun sebelum ada, berkenali sebagai keyboard. Hipanai pada minggu Adeh sebenarnya dah berlangsung bermula hari Adeh sehinggalah 20 hari bulan September lah, kiranya hari Ahad hujung minggu Adeh lah ya. Dia bertepat ma KSL Esplanade Kelang Selangor, malok lah ya. Cengai igah ni, klaim Adeh pun dah bermula program-program yang menarik, mong pastinya berkaitan rubakat lah ya. Tuan silap yang nyanyian betul ya, Rio ya. Okey, tanya pula Rio. Okey, okay, relak pun sambil-sambil ke Cengai ketika Nudan, sambil-sambil perkembangan semasa. Eng opanai bahawa Hipanai juga ya, hip punya IC kad pengenalan MyCard generasi baharu. Dia pastinya ciri-ciri dia berbeza, dia kila lah. Jala sebenarnya dia berubah, bukan sekadar nampak lebih ataupun belah lebih moden, tapi MyCard generasi Pai ada, dia pastinya hadir dengan ciri keselamatan dia diperhuj, dipertingkatkan lagi untuk melindungi identiti rakyat Malaysia lah ya. Antaranya kalau yang kongsikan ada menerusi perkongsian JPN sendiri, malah infografik DBO ya berita RTM, ciri-ciri menarik MyCard generasi baharu antaranya ya ajih debiap tingkap Lutsina, bukan tingkap ki kuda ke. Okay. Ada merupakan ciri keselamatan debi perkukuhkan lagi pelindungan MyCard. Selain aja juga ada bahagian dungar ya, bahagian hadapan, hologram keselamatan dinamik, image 3 dimensi ataupun 3D, dia berubah bijoy pada sudut pandangan lah. Kadang-kadang je biap ni kalau hineng ken wheel lain pula, kalau hineng ken top lain pula ya. Okey, aja untuk bahagian hadapan ataupun dungar, dan untuk bahagian ikenok lah ya, ada sangat berbeza. Hipan ni memang sekali hineng tali memang ada generasi pa, generasi baru. Sebab ilai punya chip antara muka dua fungsi ada. Dia menyokong fungsi sentuh dan tanpa sentuh ataupun NFC lah. Aja bahagian ikenok, bahagian belakang lah ya. Hipani juga bong ciri ultra ungu, UV, UV ya. Elemen keselamatan dia boleh bineng apabila ya terdedah kepada semua sinaran ultra ungu, aja ceritanya. Okey, dan debiap juga antaranya mong lapisan polikarbonat, bahan lebih kukuh serta tahan suhu perubahan kimia, ada lebih tebal lah ya. Corak jala daya, bahasa dia memang canggih. Guiloche. Okey, ada antaranya corak keselamatan halus dia menjadikan MyCard Pay ada lebih sukar untuk dipalsukan. Ajalah ilai lah ya. Dan pastinya kod QR pun mong bahagian ikenok, kenok MyCard ada berfungsi menyokong pengesahan dan penguatkuasaan, serta teks mikro lah ya, tulisan halus dia boleh bineng lebih jelas dengan kanta pembesar. Wah, hebat lah ya. Eng pula tak sabar rasanya. Okey, jadi kita boleh neng lebih lanjut berkenaan relok icara, mendaftar, memohon. Sekarang je, walaupun kipai tukar, tapi bigalakan pakailah terlebih canuk lah ya. Ada untuk betul-betul dah memang dah kondisi kipunya MyCard je dah dinik lah ya, jadi boleh tukar lah ya. Okey, relok mantra sayang, lagu nyanyian Ju Exist, Mencari Alasan. Asyafam, bye-bye.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Iya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.
2: Agak malak-malak, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.

Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hits and oi. Menyumpit dia ila untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai sen maihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sen payang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan di mana-mana dun. Jadi Eng harap sen-sen pai di luar sana yang macam Eng di, marilah hi sama-sama kekalkan adat budaya hi mana-mana. Teruslah hi cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Ah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memanah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hibur ubat mong, yang hibur sewang tu, hibur sukaria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, pe boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mama hibur persembahan, mai hicip ku hotel ke mah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hik sendiri. Kadang-kadang hik terasa kagum daripada mai luar sama sanjung hik. Bila aku tepat luar hik macam tomat indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih lah kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hik dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Dah, leto bele. Amin, sarol lete.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: terus dengar Pacu FM. Moino, moino, moino.
1: Kampung Sisu, nama In Robin, nama tajuk lagu dia Puteri Gunung Tepas Lenau.

0: Aing Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bido. Ku pendapat Aing generasi pai masyarakat di semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Ratus 2.5 Pahang Barat. Moi Nong Moi.
2: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
3: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More.
4: Moi Nong Moi.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kasih sayang. Kalau kui gop nak lah, kalau kui ri enak, berhawak sama ri. Sebenarnya di antara adab ataupun tanggungjawab masin oi moi tu, cen ni sama nak namik. Gelok cara bahawak lah ETL supaya nanak nahop nak kenyim mak doh. Hop bil nanak nahop nak kenyim, sengoh bil nanak nayab, bil berlaku hal-hal yang laes. Nong Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhih ma yuhibbu li nafsih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud takti tok beriman nong ha ate bil nana ate tok nahuo saudara grelo nahuo ri emari. Hewa masa oi moi doh sebenar kadang-kadang mok gadih nahuol engklot hinem tapi hewa nak ate hatma kuagi ri ehi maleh matau mau saudara masa oi moi hei hoi tok mo lena sepatut masa oi moi pun echen nak gadih lebih-lebih well engna ate hoi mo Islam. Kelaj Al-Quran, kelaj hadis, jadi nadi walaupun sen oi jeruk, sen oi moi, kalau nanak teh hoi Islam tetap dianggap saudara ri InsyaAllah, mudah-mudahan iluk yang esemong do boleh lah aman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Kena ye oda bin awang, kampung ipe, ye en lagu, tajuk, oi meher ko.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Gejala kesihatan bil mok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarin gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mok kelhol. Merasa bihid mok gescas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarin ACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, lagu hiburan sebentar Atik Segmong, permintaan pilihan rakan-rakan eh balik layak teh. Dan diteruskan lagi permintaan pilihan daripada rakan-rakan eh. Jadi jangan lupa juga 9 tepat doa akal Segmong, berita utama maneng. Diteruskan lagi permintaan Suhaiza Senun, lagu buat seorang kekasih suara slam. Faiza, Paip Cahaya Cinta, Flybirds, Syam, Gerhana Cinta Luka, Iklim, Ryan Kasih Orang Muda dari suara, iaitu Fahrenheit ya. Saya mohon mana yang permintaan pilihan Asia FM. Jangan lupa juga 9 malam ataupun 9 selepas ini kita dengarkan berita utama dulu untuk kawan-kawan yang sedang mendengar Asia FM.

bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin result yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya. Dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta hingga RM150 juta bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di Perkampungan Atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Melvin Aga, Kampung Kuala Betis, tembonglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tembonglah Asik FM, boy dong boy.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke dek. Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Lagu permintaan pilihan sebentar ATS Seng Mong Ashik FM Moinung Moin lain dari yang lain semua yang ti lagi ke udara balik layak teh ya 9.29 minit layak. Okey, jadi kita boleh teruskan lagi pilihan lagu daripada Janah, lagu Babuk Nenchen dari Suara Asik. Dan seterusnya Babuk Senslon dari Suara SK permintaan NDD. Jay Sparrow, lagu permintaan Wan Hardiah Tertutup Buatmu. Lagilah Khairuddin Dawi, Ku Merelakan dari Black Window. Jadi jom maning Eseng Mong, permintaan pilihan layak di Asyik FM. Terus layan, moi-moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Syek FM Mainung Mai lebih kurang 10 minit lagi menghampiri jam 10 layak. Iber Soj Maneng lah permintaan pilihan balik layak di ke udara. Okey, jadi teruskan lagu permintaan daripada Wani ya. Nama apa Wani? Nama permintaan lagu apa Wani Hasrita? Lagu tajuk Lembayung Tari. Mana juga lagu BLB Band Matih Mareh dan juga Ami ya? Lagu Dato' M. Ramli. Dato' L. Ramli, Dara Pujaan, Segmen Maning untuk bersuara layak teh dan selepas dok kajuk healing ke udara. Goyak malam-malam, Syek FM.

Asyik FM, main nung main lain dari yang lain. Selamat layak kena ber yang tok seglok, tik berjaya, tik berjaga, tik sengmong. Asyik FM untuk layak balik te jam 10 nai minit layak jok healing well ke udara. Okey, kena ber rakan-rakan pendengar yang bersengmong juga. Selamat layak kena ber. Tik lagi ke udara, rakan-rakan pendengar balik layak te. Terima kasih. Manyap semua kerana tu nak nyop semua do tengah sengmong nak kerana tu nak nyop lah kerembe yang jadikan pilihan nyop balik layak teh sebagai penghibur nyop untuk balik layak and siaran HFM Moinung Moin lain dari yang lain. Okey, jadi sebelum sengmong hiburan jok healing, get info jugalah kena elek kerja and ano. Info yang boleh kongsikan masa muak kalau ini info mengenai IPU semasa, iaitu kalau di Selangor, Johan Setia, IPU Naloi 175, Seri Manjung Perak 177, Kuching Sarawak 177, Putrajaya Nilai Negeri 9, IPD Serian 167, Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam Selangor 166, Samarahan Sarawak 165, Ceras Kuala Lumpur 162, Sibu Sarawak juga 162, Petaling Jaya Selangor 159, Tasik Ipoh Perak, Seremban Negeri 9, Segamat Johor, Bintulu Sarawak 158, Seri Aman Sarawak 157, Sarikei Sarawak, Tangkak Johor 156, Kelang Selangor, Banting Selangor, Alur Gajah Melaka, Bukit Rambai Melaka 155, Tanjung Malim Perak 153 termasuk Kapil Sarawak Samak 153, dan lagi Batu Pahat Johor 151, Keluang Johor 147, Temerloh Pahang 146, Mukah Sarawak 130, Bandar Raya Melaka 122, Rompin Pahang 119, Dirantut Pahang 117, Port Dickson Negeri 9 108 dan Sama Laju Sarawak 106. Dua antara bacaan IPU semasa ikongsikan pada Isdoh lah kenembek ya. Jadi antara mok 34 lah kawasan kuning ya. Setakat doh ikongsikan kawasan tidak sihat lah ya. Kusing doh, kusing pula doh. Kuning ha. Mana negeri-negeri ataupun tempat-tempat yang ikongsikan sebentar atik hejek ya. Jaja hejek lah nak serano 34 tempat nak jaja hejek lah ya. Jadi untuk kenemba ekor inisiatif mandiri sendiri, jaga diri, jaga kesihatan, log lah mas. Ya, malam-malam ada nak anak adis nyom, network nyom kan. Lagi-lagi golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk nak mudah mendapat penyakit grek kena anak tu lah. Asap, anak jerebu tu. Kenembek lah pun. Amang kenembek yang bersengmong, nak lah jaga diri, jaga kesihatan. Sengmong mana yang lagu hiburan Jok Healing. Untuk balik lah, ya, Jen Lord dari Ali KS, Asyik FM, moi no moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Mainung Mai Asyik FM 10.45 minit layak tit lagi kenember yang bersengmong tit lagi ke udara semua rakan pendengar Asyik FM. Selamat berhibur, selamat bersantai. Sebelum esengmong lagu-lagu jok healing balik layak tit. Anu ge info neglek ma kenember. My card generasi pai dah berbeza. Jadi my card generasi pai do ciri-ciri yang menarik en anu. Iaitu kalau ini tingkap lut sinar ciri keselamatan memperkukuhkan perlindungan MyCard, hologram keselamatan dinamik, image tiga dimensi berubah naho sudut pandangan, chip antara muka ya difungsi menyokong fungsi sentuh tanpa sentuh, ciri ultra ungu, nada elemen keselamatan dapat nanelah terdedah kepada sinaran ultra ungu ya. Jadi nak antara jajilah en anu mau lapisan polikarbonat corak en anu kod QR test mikro nak antara perubahan-perubahan pada MyCard Pai doh ya. Jadi untuk cocok yang chain tukar MyCard Pai boleh lawat JPN yang berdekatan di kawasan semua ya. Okey, antara ciri-ciri khas maknanya jajilah ciri khas en anu yang dapat MLEG ataupun NA yang cocok yang pun sudah TLIC Pai. Cocok chain anu TL nak eweklah ma JPN yang berdekatan tempatnya biar. Nak get info neglect ma semua dan juga jom maneng eseng muang lagu Dimentri Rahsia untuk layak di Asyik FM.

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Merasa bihid mau gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

My Heart Will Go On, Celine Dion. Sebentar, Atik, 11.05 minit. Dan lagi pun jam 11, tidak lagi marah minit lagi lah ya. Tapi ti jeruk lagi and anu kenemba yang tok seglog lagi berjaya balik layak teh ya tengor kui lah kelhol lah suwot lah macam-macam jani majer budo jadi nak lah hilup pun jaga diri jaga kesihatan semua ya. Okey, jadi ma kenemba yang untuk nak memandu gagi layak nak malam-malam network nyob kalau rasa gahel-gahel, rasa selut-selut, ma nak agak memandu rehat maning, berhenti in kawasan ano rehat dan rawat ataupun lokasi yang selamat, rehat as long sebelum network teruskan, agak paksa untuk memandu kerana ulah sudah untuk nak gahel nak rehat maning ekor masa, lepas nak wajib rasa oi segar-segar nak baru mula pemanduan yang majeruk-jeruk lah. Jadi nak antara get info neglect neighbor yang malam-malam network majeruk-jeruk nak ha. Nak lah ilo pun SM Wang maning lagu variasi kampungku layak teh masih lagi tik lagi ke udara jauh healing untuk layak teh moi-moi Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
2: Ya betul tu, Salam FM sentiasa tenang dan bermotivasi. Baik, sudah pun pukul 1.22 minit pagi. Saya Suhaila Arisa masih lagi setia menemani saudara dalam segmen Salam Santai. Dan baru saja kita ketahui ya kedudukan terkini carta salam untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Iqman Nur masih lagi mendominasi ya dengan lagu beliau, dan memang kalau kita dengar lagu beliau tu memang tak dapat disangkakan lagi lah beliau lah juara bagi carta salam untuk minggu ini. Baik, selepas ini insyaAllah pada pukul 1.30 minit pagi kita akan bawakan kepada anda tamadun Islam, dan selepas itu kita akan terus berhibur bersama dengan muzik salam, tentunya lagu-lagu yang terus memberikan ketenangan jiwa kepada anda. Dan insyaAllah selepas itu pukul 2 lagi tenang kalau anda terus setia dengarkan kami, kerana pada pukul 2 nanti kita akan bawakan kepada anda Tadarus Al-Quran. Baik, kita terus dengarkan lagu daripada kumpulan Kerabat. Ini dia, Keinsafan. Salam Santai.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr, kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Amri 5.19 minit pagi waktu yang kedua, tugasan edisi hari ini, alhamdulillah ya. Dan kita nasihatkan jugalah untuk semua pendengar-pendengar Salam FM untuk menjaga kesihatan ya. Sekarang ni mungkin jerebu memang teruk lah eh, di kawasan terutamanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni, Makelang eh, dan juga di beberapa kawasan-kawasan yang lain, dan kita dinasihatkan jugalah untuk mengenakan, memakai pelitup muka sewaktu keluar daripada rumah kita. Mungkin ada yang kerja di lapangan ni, terlibat dengan persekitaran yang mungkin dilanda jerebu, jadi kita sama-sama jugalah untuk menjaga kesihatan, banyakkan minum air dan juga sebagainya eh. Dan semalam juga di Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dianjurkan solat sunat hajat berikutan situasi terkini jerebu sebagai ikhtiar dan juga usaha memohon keampunan, pertolongan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara-saudari juga insyaAllah boleh untuk sama-sama kita laksanakan juga solat hajat di rumah bersama keluarga dan juga sebagainya di masjid dan juga di surau, untuk sama-sama juga kita mohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mohon dipermudahkan segala urusan, dikurniakan ketenangan, keselamatan serta berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita nak bawa saudara untuk sama-sama dengarkan kalam Allah pada 5.30 minit pagi nanti insya-Allah. Kita dengarkan dahulu Raida, Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that things to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun benda-benda banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
4: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta ringgit. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
5: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelacarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat penterjema serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Melaka 102.5.
8: Salam FM di Johor 95.6.
9: Negeri Sembilan 95.6.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
11: Cameron Highland 105.1.
8: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
7: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
8: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
13: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
14: Saya Fakrul Aiman.
15: Saya Ikal Syahmir.
16: Saya Aminul Hakim.
17: Dan saya Husaini Safwan.
18: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
19: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
20: Universiti Malaya.
21: Terus dengarkan Salam FM.